0: med mig här en ganska så färsk finsk mästare i karaoke. Hon heter Katja Felin. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Och Katjas efternamn är ganska svenskt, men att idag pratar vi finska. Eiks niin?
1: Please, kiitos. Jos vaan sopii.
0: Ootko ikinä laulanut ruotsiksi?
1: En. Se on kyllä semmoinen, että en ehkä lähtisi laulaa ruotsiksi enkä milläkään muullakaan kielellä, mitä en oikeasti osaa. Et englanniksi nyt menee, mutta kun sit se heti kuuluu siinä kyllä, jos se ei oikeasti osaa.
0: Onko sulla suosikkibiisiä ruotsiksi? Onko sulla jotain?
1: Ei.
0: Ei mitään.
1: Ei siis ihan apua. Kiva sanoa näin, mutta ei kyllä kuulu niinku mitenkään sillä omalle soittolistalle ruotsinkielinen musiikki.
0: Eiks lähde niinku joku Kent tai joku Vandraren tai joku?
1: No Vandraren mulle ehkä tuli niinku ekana mieleen niin. Jo, että tietysti se nyt on sillä lailla jotenkin edes lähimpänä.
0: Okei, mutta et ole lähes treenaamaan
1: ei,
0: myös sitäkään.
1: Ei, mä yritän mennä ensin muuta kautta ja se on se viimeinen.
0: Mutta sä oot suht tuore Suomen mestari karaokeissa. Onneksi olkoon.
1: Voi kiitos.
0: Ja oliko tää eka titteli?
1: No itse asiassa mä oon voittanut tän kerran aikaisemminkin, niin. Mutta siitä on jo 2017, kun mä oon voittanut viimeksi. Eli tässä on paljon vettä virrannut välissä.
0: Ja siis tästä, että karaoke on meille suomalaisille, siis monelle muullekin, mutta meille suomalaisille erittäin rakas asia. Ja monelle se on, no ei voisi edes harrastuksesta puhua, vaan se on silleen, että mennään tietsä, ulos. On se tavallaan harrastus, mutta se on semmoinen niin kuin illanvietto, semmoinen kiva, että mennäänpä käymään. Sen sijaan, että istuu vaan juomassa kaljaa, niin käy lauleskelemassa ja kuuntelemassa muiden lauluja. Alkoiko tämä jotenkin tällä tavalla sulle kanssa, että illanviettoa kavereiden kanssa ja sitten vähän lauleskeltiin vai miten päin?
1: No joo, onhan se semmoinen, että heti kun on täysikäiseksi tullut, niin kyllähän niin kuin tuli sitten käytyä. Mutta ehkä mullakin ei kaikki kaverit sitten ollut semmoisia ihan karaoke-laulajia. Mutta on, sieltä se on niin kuin lähtenyt jotenkin. Sitten mä aloin käymään 20-vuotiaana laulutunneilla, että ehkä sitten se semmoinen, että se on lähtenyt niin kuin pidemmälle, niin alkoi silloin. Mutta kyllä, karaokebaarit on ollut mun elämässä läsnä aina.
0: Mutta karsiks se pois kavereita sitten, koska mä oon kanssa ollut siinä tilanteessa, missä mennään porukan kanssa ulos. Jotkut haluaa mennä karaokeen.
1: Niin.
0: Ja siis ei välttämättä edes laulaa karaokeen, vaan haluaa mennä jossain, niin. Missä on karaoke. Ja jotkut sitten, että ei missä,
1: joo,
0: ei jaksa
1: toi on just
0: yhtään.
1: Ärsyttävä. Koska sit mulla on kuitenkin paljon niitä kavereita, että mä tiedän, että mä vites ehdottaa, että ehkä tekisi niinku mieli mennä, niin mut sit ne on ihan sillä, että se on vikapaikka, mihin mä haluun. Että se jakaa kyllä tosi paljon mielipiteitä.
0: Muistatko, mikä oli sun eka karaoke-veto ikinä?
1: Mä oon ollut 9-vuotias.
0: 9?
1: 9.
0: No silloin sä et baarissa ollut kyllä.
1: Mä olin laivalla.
0: Okei.
1: Joo. Ja nyt vitsi, kun mä en ole ihan varma, että oliko se sillä kertaa. Mä muistan, että mä laulun 2 biisiä. Se varmaan oli samana iltana, mutta Kuningas Cobra ja Tuolta saapuu Charlie Brown.
0: Kuningas Cobra och Tuolta saapuu Charlie Brown var de två första karaoke-låtarna som Katja sjöng när hon var 9. Och det var inte på krog, eller det var egentligen på en krog. Det var på en alltså kryssningsfartyg. Och nu har hon alltså börjat med karaoke sådär. Hon har tagit alltså sånglektioner sen hon var 20. Men nu har det börjat också för henne sådär att man far ut med kompisarna och det där. Det finns de där, hon har liksom såna karaoke-kompisar och sen har hon då kompisar som absolut inte vill fara och sjunga karaoke eller lyssna på karaoke. Att man får lite välja sitt sällskap. Men att så där har det börjat för henne också, det här karaoke-sällskapet. Hon har vunnit karaoke-livet egentligen. Hon har vunnit alltså den här titeln som hon nyligen vann, alltså finsk mästare i karaoke en gång tidigare. Och det finns mycket att fråga vad gäller tävlingskonceptet med karaoke. Det finns ganska mycket att fråga här. Vill ni fråga något så kan ni skriva in till 044-2800-180 eller via arenan, chatten arenan.yle.fi. Så fortsätter vi med finsk mästare i karaoke, Katja Felin, alldeles strax.

0: Katja Felin som är finsk mästare gånger två faktiskt i karaoke har jag med mig här i studion. Och hur man tävlar i karaoke, det är spännande. Det är VM är nu nästa månad i Las Vegas och Katja ska dit. Siis kerroppa nyt, kun kilpaillaan karaokessa, niin miten ne niin kuin tavallaan, voin kuvitella, että se, joka laulaa hyvin tai parhaiten, voittaa, mutta koska laulukilpailujahan kuitenkin on, joitain näytetään televisioissa, joitain ei. Ja tämähän on, onks tää sitten periaatteessa laulukilpailu, mutta teksti luetaan ruudusta. Kerro tästä kilpailuaspektista.
1: No mä aina yritän selittää ihmisille, jotka... Ehkä niin kuin karaoke-kilpailu on varmaan ehkä vähän aliarvostettu niin kuin suoraan, että jos joku sanoo, että no sä olit karaoke-kisassa, no sit sillä lailla, että no mut se on niin kuin minimaalinen asia verrattuna vaikka johonkin Voiceen tai sillä lailla niin kuin. Mutta karaoken tekee ainoan siitä se, että siellä ei ole live-bändiä, vaan se on vaan taustanauha. Mm. Eihän siis kukaan enää mitään sanoja lue siis niin kuin kisassa. Nehän opetellaan ne biisit, niihin mietitään koreografiat, niihin mietitään niin kuin asut, että ainoat on se, että se tulee valmiina musiikkina niin kuin oikeasti verrattuna muihin laulukilpailuihin. Ehkä niin kuin karaokessa... No onhan se niin kuin joka ikisessä laulukisassa, niin ei se vaan se, joka laulaa taitavimmin, niin se ei voita, vaan siinä on kuitenkin se niin kuin kokonaisuus, sun pitää olla hyvä. Mutta ehkä varsinkin jotenkin tänä vuonna ja ehkä niin kuin aikaisemminkin, niin kyllä siinä painotetaan sitä, että miten saatat se yleisön. Karaokes on väli, että onko se siellä sillä tavalla, että hei come on vitsi, yllä vitoset ja niin kuin, että se show, niin silloin väliä, mutta silloin myös väliä, onko sä hyvä laulaja. Että se on se, niin kuin se kokonaisuuspaketti, että mikä pitää olla hallussa.
0: Onko eri kategorioita?
1: No ei.
0: Siis se on niin kuin yksi voittaja, että sulla on SM-kisat ja yksi voittaja, niin, yksi on niin, Suomen mestari.
1: Kyllä, on erikseen laulukilpailu ja karaoke-kilpailu, missä on vaikka miesten sarjat, naisten sarjat, on plus 50-vuotiaat, on niin kuin, et hirveästi ikäsarjoja. Mutta karaoke Suomen mestaruus niin kuin kisassa, niin siellä kaikki samassa. Mm. Meillähän oli finaalissa, no itse on tämmöinen niin kuin pop-rock-laulaja, sitten meillä oli Örisiä, sitten meillä oli ihan siis kunnon räppäri, veti Eminemiä ja tällaista. Sitten oli vähän semmoinen oopperatyylinen laulaja. Ja sehän se onkin niinku aina maailman tyhmintä niinku kilpailla, että miten sä laitat nämä järjestykseen, koska kaikki ovat niin erilaisia. Ja sit taas niinku, sit pitää jotenkin tuomaritten niinku valita tai miettiä, että onko tämä nyt hyvä Örisiä. Mm. Onko tämä tarpeeksi paljon parempi Örisemään kuin toi jo laulamaan. Ihan siis mahdoton niinku kokonaisuus ja tosi tyhmää mennä kilpailemaan tällaisesta tittelistä, kun nämä on mielipideasioita.
0: Niin, ja onko SM-kisossa sama juttu kanssa? Onko siinä mitään
1: ihan,
0: kategorioita?
1: Ei ole mitään, kaikki on samassa.
0: Eli yksi voittaa.
1: Joo, kyllä yksi voittaa.
0: Okei. Alltså, jag trodde här ser man igen hur lite man vet. För jag trodde att det liksom skulle finnas olika kategorier och sådär, till exempel karaoke, FM eller VM. Men nej, egentligen sådär, hon berättar här till exempel Katja Vannalzo i år och hon har varit mera sådär åt pop-rock-hållet. Men sen var det en som gjorde sån här skriksång och sen var det en operasångare. Där var en som gjorde rappa lite Eminem och sådär. Men då är det bara för till juryn, liksom det är upp till dem att avgöra att var den här som sjöng då liksom skrikmetal, var den bättre på skrikmetal än operasångaren var på opera och så vidare. Och annars är det ju inte sådär som en sång, det är som är kanske största skillnaden nu med den här karaoke-sångtävlingen jämfört med någon annan sångtävling. Det att här kommer all musik komma som i karaoke då, som är alltså som bakgrundsmusik eller från liksom band alltihop. Att det är nog inte kollar någon på skärmen på texterna egentligen. Det har de nog lärt sig utan till och det är mycket med uppträdande och sådär. Eikö pitäisi kuitenkin, koska kun mä oon tämmöinen niin kuin amatöörien amatööri, mitä tulee sitten karaokeen, niin mulle siis karaoke on se vähän ruokkonen baari, jossa joku sitten laulaa hyvin ja jotkut ei. Ja sitten siellä on vähän niin kuin ne tahmeet lattiat. Joku on stögännyt joku grogilasi ja jotkut huutaa siellä. Hyvä Katja!
1: Joo, kuulostaa myös. Mutta kun toi on eri juttu. Niin. Siinähän se juttu onkin. Että niin. Kisat on eri ja sitten on toi. Ja toi on kaikille. Ja sitten kun onhan se aina niin, että sitten ne tietyt kaverit silleen, nyt mä en voi mennä laulamaan, kun sä oot mukana ja nyt mä en voi enää mennä, kun eihän sillä ole mitään väliä. Mm. Ja mä jotenkin aina joudun keskustelemaan niin kuin ihmisten kanssa siitä, että hei, että enhän mä ajattele tavallisessa karaokebaarissa, että no toi on niin tiedäks huono, että miten se edes kehtaa. Mm. Vaan niin kuin, ehkä niin kuin, se on ärsyttävää karaokebaarissa, jos sä oot vaikka niin humalassa, että siis siitä ei niin kuin tuu mitään, niin sitten sehän on vähän sillä että voiko se tuo just huutamassa sieltä. mutta eihän sillä ole. Siis mun mielestä on ihanaa, että ihmiset on löytänyt karaoke, on tosi paljon sellaisia, mitkä niinku tykkää siitä. Ei he ole mitään parhaita laulajia, mutta heillä on ne tietyt bravuurit ja sitten ne vetää sen sillä hyvin. Niin siis mahtavaa. Mm. Se on se pointti.
0: Sä kerroitkin myös tässä, että sä oot siis ottanut laulutunteja myöskin monta vuotta, mutta käyt sä silleen niin kuin treenaamassa. Silleen, että nyt niin kuin, totta kai se on myös kivaa. Sä tykkäät laulaa ja se on kiva mennä vaikka kavereiden kanssa jonnekin, mutta käyt sä ihan silleen, nyt olisi keskiviikko, vois mennä tuohon.
1: No mä kävin ennen, siis se on oikeasti ollut. Nythän mulla on siis pienet lapset, mulla on kohta täyttää tällä viikolla 2 ja toinen meni just eskariin, niin sanotaan, että lasten jälkeen en, ja sitten varsinkin kun mä teen työkseni nykyään laulukeikkoja, niin. Että mulla on nyt ollut ihan huhtikuussa lähtien joka viikko 1-5 keikkaan periaatteessa viikossa, niin nyt kun se on työtä, niin en käy, mutta kyllä ennen lapsia kävin. Se oli tosi usein, mä olin ennen kuntosalilla töissä, niin vaikka jumpat loppu 8:00, niin mä menin Vantaan Herttakseen laulaa, siellä alkoi 9:00 karaoke. Sitten me laulettiin pari tuntia, mä olin 11 himassa ja se oli se treeni. Niin se on kyllä.
0: Miten sitten SingStar, onko sulla ollut niin kuin himatreeni?
1: No onhan silloin, mutta mä oon tietysti sillä, että SingStar oli silloin, kun mä oon ollut joku yläasteikäinen ehkä. No totta kai mulla on ollut SingStarit ja mä oon saanut 9800 pistettä, 10 000 oli paras, Kaskadan Every Time We Touch.
0: Yes. Wow, nästan fulla poänga Kaskadas Every Time We Touch i SingStar. Så visst har Katja hållit på med SingStar också och det där. Och före hon hade barn så var hon helt, liksom, no, det var ju roligt. Så det är kul med kompisarna och far liksom att träna så att säga. Att man får då till en viss pub, man kunde fara då till tidig kväll, så var man där en timme, två och så får man hem. Och det var ju inte liksom det här att supa sig full aspekten fanns kanske inte. Jag frågar just Katja sådär, att det är inte lite synd att, för mig, jag tänker karaoke, så tänker jag en sunkig pub. Och så är det någon som scrollar lite i bakgrunden och vet du, no, ja förstås, sen är det de som är kanske lite för fulla för att uppträda. Så det är nu kanske inte sådär hemskt trevligt, men att annars så det är, och sen inte hon den här liksom på en vanlig karaoke bara att människor säger att nu kan jag inte fara sjunga för att du sjöng så bra. Inte har det heller någon skillnad, utan det ska också vara kul. Har ni något att fråga vad gäller tävlingsaspekt eller vinkeln på karaoke? Så vi har finska mästare med oss här, Katja Felin med oss här i studion. Ifall ni vill fråga så skriv in till WhatsApp-numret 044 7800 180 eller sen via arenan-chatten.

0: snackar karaoke och karaoke på hög nivå, för finsk mästaren Katja Felin med mig här i studion. Och hon berättar, Katja, precis just före låten tog slut, en intressant grej. För att Katja är ju erfaren, hon är också, hon sjunger, hon livnär sig på sång och har tagit sånglektioner, och nu är hon då finsk mästare i karaoke. Men hon berättar att hon, det här är hjärtkärn, hon får inte längre applåder på karaokebaren. Tämä on kauheeta. Siis sä oot uskomaton laulaja, ja sit säkin käyt laulamassa karaokea siellä täällä. Mm. Ja sulle ei juurikaan taputeta enää.
1: Siinä on tapahtunut vuosien varrella, ja mä oon jutellut tässä niinku muidenkin kanssa. Mm. Sit kun sä saavutat tietynlaisen tason, semmonen, että kun sä alat laulaa, niin ihmiset kuulee, että okei, no tää on joku ammattilainen ja tää tietää mitä tekee, niin mä en tiedä, onko se sit kateellisuutta vai onko se just tätä, mistä on nyt puhuttu, että että jotenkin ei kehtaa enää, niin siellä tulee ne semmoiset pakolliset semmoiset, no niin, jee. Mutta kun sitten taas vertaa johonkin 10 vuoden päähän, niin, ja tai yleensä jossain karaokebaarissa, niin jos tulee

0: En ole Katja.
1: Ei, joo.
0: Sitten tulee sun jälkeen joku Korolla Jarkko, joka vetää poika saunoo ihan siis kännissä päin helvettiä. Ja kaikki silleen, hyvä!
1: Kyllä.
0: Hyvä Jake!
1: No kun noin se menee. Siis se on ihan älytöntä, mutta noin se menee.
0: Ja alltså, Katja får inte så mycket applåda mer för att hon är då ett proffs. Att det är en viss tröskel som du går över så bryr sig inte människor så mycket. Och sen är det, har du nog sen då, vet du, lokala hjälten som sjunger någon sån här, vet du, hockeylåt som får hur mycket applåder som helst. Och det är nu bara vad det är. Det är liksom, det man får leva med. Katja är en fantastisk sångare. Tässä on yksi aika mielenkiintoinen take tässä. Markus kirjoittaa, että mä oletan, että te saatte siis nimittäin itse valita biisit, kun on siis kilpailu kyseessä. Että eikö se olisi aika jännää, jos se olisi semmoinen niin kuin tavallaan biisiruletti, että sitten tulisi niin kuin just ennen veto silleen, että trrr, no niin, ja Katja esittää meille. Ihanaa leijonat, ihanaa, ole hyvä.
1: Ja joo, ja onhan tuollaista monessa kisassa, siis vaikka joku tangomarkkinat, niin niissähän on aikaisemmin ollut sillä, että sun on pitänyt tyyli opetella 20-40 biisiä. Mä en muista, miten se on, mutta joku semifinaalivaihe oli sellainen, että ihan oikeasti tässä on sulle 20 biisiä, sit sä nostat lavalle mennessä lapun näin, ja nyt sä laulat tämän kappaleen. Että on sellaista niin kuin ollut. Ehkä siinä menee se, että sitten jos oikeasti nyt mun pitäisi laulaa ihanaa leijona. Niin kuin,
0: se olisi ihanaa.
1: Joo, se olisi ihanaa. Mutta sävellaito haastavia. Et tietysti, että siihen pitäisi olla joku runko tai sillä lailla. Ja sitten karaokeissa sä voit säätää sitten sävelkorkeutta tai näin. Että sitten sä voit katsoa 20 biisiä ja valmiiksi. Että okei, mä laulan tämän -3. Että laskekaa sävellajia. Mm. Että no joo, niin kuin voisi mennä. Mutta ehkä karaoken tarkoitus on kuitenkin jokaisen antaa se oma paras. Ja toi ei sitten taas palvelisi sitä niinku omaa parhautta. Että et se oma vapaus on se, että mä valitsen oman näköisiä kappaleita ja teen niistä omia.
0: En bra idé det där med en sån här låtrulett att som skulle då kanske eventuellt liksom att man får veta just för att man ska sjunga. Och det har hänt såna liksom i tangomarkkinatävlingen till exempel. Du går upp på scenen så lyfter du en lapp och där är låten som du ska börja 3, 2, 1 nu. Men karaoke kanske tänker du Katja ändå sådär att man gör det som man är bäst på. Att man får göra det som man är själv mest bekväm med och bäst. Onko sulla koskaan mennyt nyt ei tarvitse olla siis kilpailu kyseessä. Se voi olla ihan joku illanvietto kavereiden kanssa. Se voi olla viime viikolla, se voi olla 20 vuotta sitten. Onko joku mennyt täysin penkin alla?
1: Joo, tiedäks, kun ei sillä ole mitään väliä. Siis me alettiin mun miehen kanssa, oliko se nyt viime viikolla, me oltiin laulukeikalla Nurmijärven yrittäjien juhlassa. Mentiin sen jälkeen Klaukkalan karaokeen, mun mies sanoi, että nyt me lauletaan Bohemian Rhapsody.
0: Oi.
1: Mä voin sanoa, että eihän se mennyt hyvin. Mä en ajattele, se ei ole mulle enää mikään juttu. Että mä voin ihan mennä nolla itteni sinne lava eteen. Ei kiinnosta niinku yhtään. Että jotenkin mä en ajattele, että se meni niinku penkiälle. Totta niin. Kai kisassahan se harmittaa, jos nyt ihan sillain sekoilee. Ja olen sekoillut kisassa. Mm. Ihan kyllä.
0: Onko sulla joku semmoinen biisien Mount Everest? Onko sulla joku semmoinen henkilökohtainen, että jonain päivänä jotain, sä oot ehkä joskus sitä treenannut ehkä yksin tai jossain baarissa, missä oli 4 ihmistä, mutta ei oikein lähe. Ja sä ajattelet silleen, että jonain päivänä, ton kun mä vedän niinku täydellisesti alusta loppuun. Onko sulla joku semmoinen?
1: No mä muistan silloin, kun mä oon mennyt laulutunneille, niin mulla oli pari sellaista kappaleita, että voi kun mä joskus oppisin nää laulamaan, mutta eihän se enää ole. Kyllä tässä nyt aika paljon vettä virran. Mulla on pari sellaista kappaletta, mitä mä oon muhinut. Mulla tulee heti mieleen Greatest Showman-elokuvasta semmoinen Never Enough. Mm-hmm. Ja se on ihan sairaan vaikea. Kyllähän mä sen osaan, mun mies aina, miksi et sä nyt laulan tätä, mutta jotenkin se on semmoinen, että siitä haluaa saada semmoisen oikeasti täydellisen version, että mä laulaisin sen joskus jossain keikalla tai kisassa tai näin, mutta jos nyt mulle sanottaisiin, että sä laulat sen nyt, niin kyllä mä voisin sen laulaa. Ei mulla ole sellaisia enää. Mm. Kyllä tosiaan töitä on tehty aika paljon.
0: Never Enough, niinkö?
1: Joo.
0: Never Enough, a lot from the greatest showman. Det har varit en sån här låt som är svinsvår för det första. Kanske lite, hon har inte egentligen mera någon sån här låt som skulle vara sån här personlig Mount Everest. Hon tar inte så på allvar heller. Hon var med hennes man och sjunga i Klaukkala, Klövskog, var hon och sjunga Bohemian Rhapsody och det får inte alls bra, tycker hon. Men måste inte vara heller. Hon har inga problem med att då, om hon då far ut, är det då sen med vem som helst, att sjunga lite karaoke och det inte far perfekt. Det har ingen betydelse. Förstås, synd om det är tävling och det inte far bra, så då är det lite tråkigt när man en gång har förberett sig. Nå, karaoke-VM i Las Vegas nu är nästa månad. Kun kilpaillaan tai sinä kilpailet karaoken MM-kisoissa Las Vegasissa nyt pian, mitkä siinä on, jos voittaa, mitä sä voitat?
1: Mä en

0: Joku uusi SingStar, eikö se olisi hyvä? SingStar, Queen Edition.
1: Rehellisesti. Ei pienintäkään. Oikeesti, en ole edes kattonut.
0: Onko sulla joku, sulla on varmaan niinku, se on siisti juttu, että sä pääset sinne edustamaan.
1: No se on se pointti.
0: Se on
1: mä
0: siisti juttu.
1: Matkat sinne, mä pääsen sinne isolle lavalle tuollaiseen yhteisöön, niin se on niinku voitto.
0: Onko sulla joku tavoite, edes pienin tavoite?
1: No mulla on pieni tavoite. Mähän tosiaan olen edustanut Suomea 2018 ja silloin kisat oli Helsingissä Apollossa. Mm. Sen takia se oli vähän sillä, että kun ne yleensä on aina muualla ulkomailla, just Bangkokissa tai Kanadassa tai mistahansa, niin olisi kiva päästä johonkin muualle kuin Helsingin Apolloon. Mä olin silloin 8. MM-kisoissa.
0: Okay.
1: Ja tänä vuonna levenee niin, että kaikki laulaa 2 kappaletta ja sitten varmaan semmoinen top 12 laulaa 3. Niin kyllä mä nyt haluaisin päästä siihen 3. kierrokselle. Mulla on ihana 5 siellä, niin ehkä se on niinku se tavoite. Realistisesti en lähde voittamaan. Totta kai se olisi ihanaa ja mä rakastan voittaa, mutta on ne tosi kovia.
0: Mutta siis... Siis, ja sä tiedät jo, mitkä biisit sä vedät.
1: Joo, ne on nyt päätetty.
0: Saat sä, haluut sä, voit sä paljastaa, mitä ne on?
1: No, mä oon vähän yrittänyt nyt somessa tuossa paljastella, mutta katsotaan, ketkä mun kaverit kuuntelee. Ensimmäiseksi mulla on, tuossa julkaistiin 2010-luvun jälkeen, mä muistan milloin, niin Aladdinista sellainen ihmisten näyttelemäversio.
0: Joo.
1: Niin siinä on tämmöinen kappale kuin Speechless. Mm-hmm. Toisena kappaleena oli sitten, pitää olla... Säännöissä lukee, että saat etua, jos laulat myös yhden uptempo-biisin. Ja sitten toisen kierroksen kappale pitää jotenkin muistuttaa kotimaata. Se voi olla nyt tässä tapauksessa suomeksi tai suomalainen artisti tai näin.
0: Olisiko se ihanaa, Leijonat ihanaa?
1: Melkein, mutta mä laulan Ihkommen.
0: Okei. <Okay.
1: laughs> Ja sitten 3. kappaleella mulla on sitten tämmönen balladi jo, Read All About It, Emily Sandelta.
0: Okej. Okay. Nu där hörde ni egentligen, hon vet egentligen vilka låtar hon ska uppträda med och hon har varit med i karaoke-VM en gång tidigare. Då blev hon 8:e och klart att det skulle vara fint att vara minst lika bra. Och till final så, oliko se 12 kun pääsee finaaliin?
1: Ja silloin mä en ole ihan varma, yleensä 12 joo.
0: Joo, ja silloin saa laulaa sen 3. kerran. Om man är i final, det vill säga top 12, vilket det brukar vara, så då får man sjunga en 3:e gång. Hon har ingen aning om vad man vinner. Men att hon får redan åka till Las Vegas på resa och tävla och vara med om en sån här stor karaoke-community, det känns redan bra. Men förhoppningsvis går det bra. Me toivotetaan sulle onnea.
1: Kiitos.
0: Ja soitetaan vähän Ihkommea.
1: No niin, se sopii loistavasti.